0: Matur sembah nuwun sepindah malih monggo pinarak dateng warung pecel leplekene gandul-gandul. Wah, iki kacamatane mbah iki wis rada kandel. Ora kandel dompete ning kandel kacamatane. Wah, ngene ambek ngintip-ngintip titik rapopo. Nuryanti matur sembah nuwun sugeng enjang mbah sarapan pecel wong urip. Nggih lek mboten urip mboten sarapan. Kertareja nderek bergoyang mbah Sekar Arum Sari matur sembah nuwun sugeng enjang, sugeng makarya, sugeng napa kemawon. Mantap lho, Bos. Marko top. Awan barang ki dodolan pecel ngene direwangi sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengik menika pun dadi syarat minangka sewan. Mbah, perkenalkan nama saya Hendra. Iyalah Hendra. Hendra. Iya, padha-padha Hendra aku ngono. Aku Bandemin Hendra. Bandemin Sabolepen Jogoraga Danarasa Sundul Langit. Yang jiciri saya nak wang gak dilebok no, langgo no ku. Sugeng enjang sarapan pecel wang urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wang urip. Pulau nomor siji nih mbak.
0: Lo iya ngantri nih.
1: Niki badhe mangkat makaryo lo mbak.
0: Oh tak dungak noki kerjone sing semangat le makaryo ki rejeki nih barokah.
1: Senau sompun sepompun gajah putu kula sing nyambut damel terus lho.
0: Ayo disyukuri, disyukuri. Masa aku kaya ngene ki duwe apa? Iya ta. Ha putune Semalang Raya uga ki senu santara.
1: Putune Semalang Raya. Kula tak anu
0: apa?
1: Atur salam nggih.
0: Iya.
1: Iki tasik setengah 8 kurang gangsal menit.
0: Heeh.
1: Kula mantun niki mangkat mangkar ya, Mbak.
0: Iya, tak dungakno, Nduk. Kowe iki.
1: Kula niki nomor setunggal nggih, Mbak.
0: Iya, iya, iya.
1: Anu, kula angsal niki hadiah niki.
0: Iya, paling enggak iki payung. Ke 17-an.
1: Iki sayuran apa, Mbak?
0: Iki ana sayur iki ya kolonjono, ana uga. Lek ku apa? Iki ya sayur.
1: Iya
0: ta. Heeh, dadi lek kolonjono iki di sayur engko takono wong-wong mesti bengah kok.
1: Kula kok remen kembang turi
0: ta. Kembang turi ana, terus marutugi ya ana ki karo.
1: Oh, lek ngoten kula nyuwun tembang turi-turi putih wonten Mbak?
0: Ana, ana. Ana, Nduk.
1: Turi-turi putih.
0: Tarerat.
1: Tak tandur ning kebon agung.
0: Tarerat.
1: Kemlorot tiba nyemplung mbok kira kembangi apa? Kembang napa, Mbak?
0: Kembang, kembang cakung. Kembang cakung. Warnane abang.
1: Ngeten, Mbak. Kembang, kembang waru. Kembang waru diwiru-wiru.
0: Ya.
1: Apa to tegese guru digugu uga ditiru.
0: Tarerat. Iya iya iya. Iya iya.
1: Leres nggih?
0: Lho ya iya ta. Iki iki kanggo sapa? Kanggo sapa?
1: Kanggo Bu Sumiatun.
0: Bu Sumiatun.
1: Nggih. Bu Pandan. Bu Riatin. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Bulten niku teng pundi sih, Mbak?
0: Lek Bu Sri Bulten iki teng Amerika kono lho, Nduk.
1: Waduh, kok tebe teng Amerika.
0: Lah, lho wong barang iki kabeh iki dulure wong akeh kok. Ana sing ning kono, ana sing ning Iran, ana Suriname. Iya,
1: sedunia nggih.
0: Sedunia, wong ngene pelanggan pecel mbah iki putu-putune padha seneng kok, Nduk.
1: Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ana,
0: Henmi,
1: Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mama Ati, Mama Dika. Loh, adik-adik kula nggih Sri sedanten lho, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Sri Suartati, adik kula teng Mojokerto.
0: Wah, kuwi.
1: Sri Rahayu teng Banyuwangi.
0: Ning Banyuwangi.
1: Terus Sri Suartati teng Pasuruan. Niki nggih midhangetaken lho, Mbak.
0: Lah, kabeh padha adoh-adoh iki padha siji midhangetne, loro ki mirsani.
1: Lho. Jenengan asal salam lho, Mbak.
0: Saka sapa?
1: saking Pak Grandong.
0: Oh, waalaikumsalam. Iya, iya, iki wis tak cepakne kanggo Grandong.
1: Pak Jojes, Mas Fari, Pak Grandong, Pak Sari, Mas Ceng. Lah Mas Ceng niki sing teng pundi? Kalimantan nggih.
0: Kalimantan. Dan semuanya ngono.
1: Pak Bambang, Pak Widi.
0: Ayo wis karo kabeh wae.
1: Semuanya.
0: Ya.
1: Kula rantosi turi-turi putih lho, Mbak.
0: Iya, iya, Nduk.
1: Terus Mbak Nuwun, kula kalungan radio lho niki kali mangkat makaryo.
0: Lho ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya suwun lho.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Utami. Iki mau yo ngono, dulur-dulur sing saka luar Jawa, Mbak Yu yo ngono ki pecel enak. Kula ngap tau anu pecel niko ceplok. Nge, Mas

Nggih sugeng dalu para pamireng, sugeng midhangetaken. Warung prapat warung lapis prapatan. Biasane kali Mbak Bentol, asam niko Mbak Bentol niki enten urusan ta to sing nggih putune sing mangkat siaran nggih. Kula aturaken matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sak menika tasik manunggal raos. Kalian pun kulo, kalian kulo Taufik Misbun ingkang badhe ngrancangi ingkang badhe ngancani panjenengan sedaya niki nggih. Kula nggih matur nuwun ingkang wau sampun request teng Budeme. Lah sak menika kula nggih pengin nyapa-nyapa niki enten Bu Sri Purnomo, enten Bunda Riatin, Mama Dian, Bu Fatimah, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi pokoke kabeh seluruh Indonesia. Aja lali dirungokno ning 105,3 Prawapat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Ibarangan wong ganteng jare mak yo nek jare wong liya yo mbok. Ngono kuwi kan yo relatif, jenenge wong ganteng iku lho relatif yo kan. Sing kate request yo monggo, kengko lek enek ragune yo tak puterno, lek gak enek yo sepurane pokoke aku yo duwe beberapa informasi iki sing pengin tak sampeno nang gone sampean kabeh dulur-dulurku yo. Khususe iki kan wis masuk bulan Agustusan, biasanya bulan Agustusan iku kan ana sing jenenge kerja bakti ngrijiki lingkungan. Nah, iku aja sampe ketinggalan. Wae rijik-rijik yo aja meromoro terus ngilang ngono kae yo. Kuwi yo ora apik, kuwi yo ora patut, ngono kuwi yo kudu diwangi-wangi ora ketang mek teko masak nyuk ngono mek nggo gorengan penggo nggo kopi ngono kae kan yo penak. Cek gak dadi omongane tonggo. Sale panase geni ku sik panasan omongane tonggo jarine tonggoku ngono ya sing biasane tukang ngomongno wong. Ya wis, pokoke ge dulur-dulur kabeh semangat ae Agustusan iki apa ae sing kudu disiapno nangku maring ngono beberapa tip iki iso mungkin tak bagekno nang sampean khususe para pemuda-pemudi sing tergabung nang Karang Taruna iki ben iso luwih kreatif lek gawe acara ngono ya dulurku ya. Tetep semangat ge kabeh wis padha masang gendera to. Ya wis lek gurung masang ya ndang padha dipasang, gapurane kae ya ndang padha dicet, ndang padha dihias sing mencerminkan kemerdekaan. Bagaimana cara kita ya ngono kuwi dengan menghias, dengan mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan sing positif.

Aduh, aku bisa nembang ya. Nggih sehat-sehat nggih Bu Sri Purnomo, kula nggih matur nuwun panjenengan tasik midhangetaken mugi-mugi ing dalu punika tansah seger waras terus angsal berkah Gusti Kang Maha Agung. Amin. Nah, nggih ingkang sampun gabungan iki wau wonten Bu Sri Purnomo ingkang badhe gabung malih monggo kula atur nggih gabung nggih. Ditenggal lagune nggih Bu Sri matur nuwun sampun request.

Nggih kula nggih matur nuwun nggih kagem Sri Ibu Sri Bolton ingkang wonten Ameriki Amerika. Niki sugeng dalu kula nyuwun gending sarung jagung please nggih ditenggo nggih Bu Sri Bolton ingkang wonten negari Paman Sam mugi-mugi panjenengan nggih tansah remen nggih kali pembawaan kula ingkang ngeten niki. Nggih, ditenggo lagune nggih. Niki mantun niki enten gending lelo lelo ledung ingkang wau sampun di jaluk kalian kalian Bu Sri Purnomo nggih. Nggih mantun nuwun nggih Bu Sri Purnomo. Aduh Bu Sri Purnomo. Aku diseneni nggih Bu Sri Purnomo lek gak tak puterno lagune. Niki lelo ledunge pun ready Bu Sri nggih jenengan tenggo. Kula nggih matur nuwun jenengan iki termasuk tiyang ingkang waduh setia. Mesti stay tune terus nggih. Niki enten Bu Sri Bolton juga. Niki mungkin jenengan nggih tip salam Bu Sri Bolton nggih tip salam wis pokoke nek menyatune ya nang ngene iki nang apa jenenge nang adicara gending-gending warung perapat warung lapis perapatan ya. Ya wis aja nang dindi tetep nang kene ae mana ngono tak puterno lagu-lagu sing wis dijaluk iki nggih.

matur nuwun kagem sedaya kemawon jam 21 langkung 50 menit waktu Indonesia Barat. Niki waktune kula pamit undur diri nggih. Matur nuwun ingkang sampun midhangetaken niki wonten Bu Sri Purnomo, wonten Bu Sri Bolton, wonten Bunda Riatin pisan sing midhangetaken. Kula nggih aturaken sugeng istirahat kagem ingkang sampun istirahat, kula Taufik Misbun pamit, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakmenika enten paket budaya Ludruk lan Kedoprak. Ampun tembuti-tembuti nggih teng mriki mawon. Matur nuwun.

0: kapan ning hatimu jembri kowe kuwi dudu bojo sak-sake ning kowe kuwi bojone Penewodana timbang kowe seneng karo aku kok Sriwi Gembang Jaya alumni nang desa Paras dadi anak bae suwi. Wong wedok sreken, wong wedok ngap.
1: Aduh, Mbak Aji tulung ikan.
0: Kintosari.
1: Aduh, sakit kakak
0: sepuluh. Pira-pira kintosari.
1: Tulung ikan.
0: Tindak-tindak gue pun sasokan besok. Tak angkat derajatmu. Nih, ngopo-ngopong Tony. Gue pira-pira kebong lana,
1: Nih.
0: Wis kapok isih tebak rasa kamanusan kulan
1: nggih
0: gedhe pangapura kulan mergo pe bojo
1: matur nuwun sanget kakang kula ngerso kaya kula matur nuwun sanget aduh saestu kita
0: sing njok sami kabeh dosa kalbutanmu tak aku
1: nggih kakang
0: iki ana sroma kanggo nglunturke atimu kang lagi rusuh yen rusuh ing sikil lan tangan kuwi kena dikumbah kanggo baju nanging yen rusuh ing akat iki tumbak kanggo kae ana jebakan
2: iku mau jan
0: kebak bangune kowe ndang moro kanggo sesuci sakral badan ya
1: paling nun pamit tekan supaya kakang minggir kareng
0: kakang aku mundut obati iki cukup simpen kowe diusi ngerteni aja ngerti kawiyah marang sok-soko wae
3: lho ngertos

0: itu mus ujaring Purwasi tembak. Sopo wong nang tur bakal nunduk nyunglih bakal bare ati. Yo kok menawa lan mus dene kenyosari kanggo lupus marang dosa perkara. Dengiku dadi
1: atus mundi.
0: Kowe dadi pasukse. Jembangan sing kanggo si suci marang bojoku Kencong Sari besok upama dadi desa desa pasucen.

bojoku kencong sering ngembet karo wong-wong ing desa Bandengan Trangil. Kene iki aku bakal upoto. Prawan ing desa Bandengan Trangil yen durung tepas

Terus banjir sopo sing tak jangkuk wong pawongan siji wae ora ono. Lah iki ra ono Tegal semongko to iki. Lho. Nek ngono yo tiwas kebeneran. Ono timun, ono semongko. Iya wong-wong iki emang kene bisa nambani usumaning ayu-ayu lan Bayu Ambarwati lan Abangsa. Terus sing meneh semangka timun iki sapa ya? Kira-kira ono sing duwe apa ora? Pak? Hei! Kang? Sing duwe semangka karo timun iki sapa ya? Ora ana sing pawang sulah. Mbah Kaji Pausan. Mbah Kaji Pausan iki ora duwe semangka karo timun. Nek pari yo duwe. Le, Pak Ji. Kang. Aku njaluk semangka karo timunmu ya, Kang. Ora pawang sulah. Piye iki? Umpama aku jipo orang ngerti wonge dianggap aku nyolong. Ya, ora apa-apa, iki ana dalan. Supaya aku ora dianggap nyolong, yo tak wangsuli dhewe. Kang. Le. Dek. Aku njaluk semangka karo timunmu ya, Dek. Yo. Main kono dhewe. Siji apa loro sak cukupe ya. Wis tak wangsuli dhewe. Akon. Allah semongko timun.

0: kurang ajar lah.
1: Senang tenang ya mau.
2: Wes apa?
0: Wes apa? Wes apa? Jarak.
2: Sepuluh orang demit tau. Ayu. Sik, jenengmu sapa?
0: Ambar Wakti.
2: Hah?
0: Ambar Sari.
2: Ambar sinten?
3: Ambar Wakti.
2: Sini tau.
0: Raimalan.
2: Ini kenapa ini?
3: Adikku kowe.
2: Oh, iki adikku sih ya?
3: Iya.
0: Papa dhisik to. Sapa kowe ya?
2: Kok kembang jaya.
3: Karepmu piye?
2: Lho ngerti.
3: Kok kok wis tipu ning sangkone adik.
2: Lah kula nggih mboten ngerti usih kahanan. Nang ngaten nggih.
3: Usih kahanan piye?
2: Kula niku njur kemutan. Kula niku njur kelingan kandhane simbah-simbah kula.
3: Mendung apa sih?
2: Nek ana Joko tumiba ning pangkone prawan utawa wong wadon niku kudu dijodhoke. Mergo napa? Nek ora diruwat kuwi dadi pangane Bathara Kala.
0: Carane ngruwat?
2: Carane ngruwat ge dijauhke utawa dirabekke. Kudu dadi bojone.
3: Yen ana wong lanang tumiba ning pangkone wong wadon
2: utawa wong wedok
3: kudu diruwat kudu dipek bojo.
2: Lho, tadi pangane Bathara Kala.
0: Tenang.
2: Lho,
0: tenang.
2: Iki gumantung adi sampean.
3: Piye, Di?
2: Nek adi sampean pengen dadi pangane Bathara Kala. Nggih, ora apa-apa. Ning supaya slamet ora dadi pangane Bathara Kala, iku dene kula pek bojo.
0: Piye, Di? Pek bojo. Iki mbakku tane aku iki durung nduwe bojo.
2: Ora apa-apa. Nek mau kok dadi pangane Bathara Kala.
0: Oh, iki kan sampe
2: kudu diruwat carane ngruwat kudu
0: dadi pangane Bathara
3: Kala. Iki lho Di. Umpamane lho wis to. Aku ya durung nduwe bojo. Adik dalah ya durung nduwe bojo. Umpamane mbok dhisik ya ora apa-apa, Di. Kok timbange kowe dimangan Bathara Kala. Wis to, aku kok seneng biar apa-apa aku lilo.
2: Terus iman ayune
3: nggih. Oh, nggih, Pan.
0: Mbayu, aku nek sedulure sampean cilat apa ya wis ono aku.
3: Oh, aku sing tuwa dhewe wis ora apa-apa, keri-keri dhewe ora apa-apa.
0: Di Ambar Sari. Wong Mbayu Ambarwati iki dilangkai yo
3: gelem. Aku sak kowe lho, Di. Timbangane iki engko dimangsa Bathara Kala. Becik aku kok langkai aku lilo.
2: Mun mboten apa-apa nek mau kersane dadi pangane Bathara
0: Kala.
2: Awang kula niku mung manut usih kahanan.
3: Nek aja ngapusi lho, kok tenan.
2: Lho, berarti kula napa ngapusi. Niku estu.
0: Lah kok ora di.
2: Ujare wong kandha wong tuwa biyen niku
0: nek utuh kelem dadi bojone.
2: Lho, nek ora gelem ya dadi pangane Bathara Kala. Mula diruwat carane ngruwat kudu dipek.
3: Kudu dipek bojo.
2: Ora pek bojo ya.
0: Dadi bojo.
2: Lakon dimangsa Bathara Kala.
0: Iya, aku gelem.
4: Saged sarang njenengan teng mriki niki
0: dipun. Iya. Lah, iki mau Kembang Jio ora tiba ning pangkone Adi Ambarsari. Terus kondo, nek ana wong lanang kok tiba ning pangkone wong wadon kuwi kudu dadi bojone.
2: Nek ora
0: dadi bojone
3: jare diwoso karo
2: sing kon dadi sapa?
3: Kembang Jio.
2: Kuwi ngono gedebus. Kuwi mung pawadane supaya kekarapane bisa kelaksanaan.
3: Aku sih.
2: Lah iki dadi seneng karo Adi Ambarsari.
3: Ya Adi
0: Ambarsari. Dadi bojone
2: ora sida,
0: ora sida. Lah iki arep diantem semangka piye?
2: Dadi kuwi arep seneng karo Adi Ambarsari. Sik sik sik sik iki semangka ro timun. Sampeyan kok ndok pripun? Lho aku kelakon jotosan karo kowe perkarane semono karo timun. Jebul kok seneng karo Adi Ambarsari ora kelakon. Dadi Ambarsari lu kadhe sampean. Kuwi adiku. Wah, ya temawon. Semongko saktimu sampean pek. Nek perlu sawah kula sampean pek mboten napa-napa. Sing dhe sawah ora kowe. Lho, Pak Kaji Pausan. Bang iku omong aku lakon. Saniki mang pek kabeh. Adi sampean untuk niku.
1: Dadi kepenak. Kulo
2: kok apa-apa kok.
1: Dadi tenan lho.
2: Pun sak kedoane
1: mboten apa. Mongko timun sak kedoane.
2: Mboten apa-apa.
1: Mbok wenehke.
2: Nggih, kulo ikhlas.
1: Lakon.
2: Watu lambar sari niku anak iki kulo.
1: Yo kelakon dadi duwekmu.
0: Ayo aku dijelas semongko karo timun.
1: Sik toh Adi.
3: Ngono lho tuwas aku diselep.
2: Dadi panen loro kulo.
1: Mbah pawadane sedulur iki arep seneng karo kowe. Sing baku ki rak kowe Adi Ambar Sari. Kira-kira gelem ora arep dipek bojo lan iki.
0: Aku.
1: Iki sapa jenenge iki? Jenengmu sapa?
2: Kembang Jaya.
1: Kembang Jaya. Nggih. Iki Kembang Jaya arep seneng karo.
2: Ambar Sari jupon saruje.
0: Jaya.
2: Kembang pun wangsulan.
0: Sedono.
3: Ora ngono lho kok dunyeret ae lho kowe
2: kuwi. Nggih kula bareng karo niku lho rada.
1: Ben diarani ora kepeksa.
2: Nggih.
1: Adi.
0: Kakang.
1: Saiki wangsulana Kang Prasojo. Ojo silak marang batinmu. Yang pancen te gelem, ya kondo wae gelem yen ora, ora dadi ngono.
3: Ora dadi apa?
1: Ini mbang ana geger ing tembe mburi.
0: Heh. Oh, aku gelem kok, Kakang.
3: Gelem.
1: Malang geledek.
0: Kelengar.
2: Kula niku saking senenge.
0: Ning
2: nyuwun sewu. Sampeyan niku sinten? Aku dalang saka nyo. Saka Bangaran eta. Dua langsung kondang
1: iya soko bakaran.
2: Weh kula niku nggih nate mireng jenenge kondang ini panggih piyayine nembe
1: kaya ngono. Dadi tenang kowe seneng karo Adi Kembang.
2: Nggih senenge kula kepati-pati.
1: Kene Kembang Jaya iki ras pantes aku arep kondolan kowe.
2: Lah napa?
1: Aku arep njaluk pengayoman karo kowe. Mergo aku kusumaning ayu-ayu Wulan, Mbayu Ambarwati lan Adi Ambarsari iki rak dadi buruan lurane wong parang garuda lan sarang suku. Iki lah temantene garwane Raden Susari. Iki berada aku mergo tresno karo aku.
2: Menika derayu.
1: Ya kira-kira sagung ayomi.
2: Anggih sagung calon pel.
1: Dadi tenan.
2: Ngeten mawon.
1: Heeh.
2: Mengke kula sowanke tengene Kakang Penewu Sukmayana. Mbok menawi mengke saged ngayomi panjenengan.
1: Nimo aja semi.
2: Ha nggih.
1: Ayo.
2: Lamun kosar.
1: Ayo wis
0: mongkon.
1: Wis ora sah diatekno Mbak Haji Paus.
2: Ha nggih.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.